Perempat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kebareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayu Jakarta. Lan Sutresno budaya wonten wekdal menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan kunci kemajuan bangsa. Ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Aris Sam Sugito. Sutresno budaya sugeng sonten sugeng midhangetaken.

tugel gulune, sirah pisah lan kembunge, tinebak jajane brodol ususe pitung depo dawane, putung ikane peset kulite rempu balunge, tawir kupinge guruwong irunge rompaluntune, pecah sirahe mecotot mulune. Prabu Lembusana rinempatan ing rayi Sang Lembusana gerigah kaya tangi sapa-sapa.